0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Marcos Villar e falándovos, como sempre, en Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar a Sinfonía Céltica de Alan Stivell, a Sinfonía Céltica subtitulada como Tirnanog, Terra da Eterna Xuventude para os celtas, e imos a escoitar íntegramente. En realidade, eu non vou facer máis presentacións que esta inicial para non interrumpir a música. É un traballo composto íntegramente polo músico bretón Alan Stivell, dos pais da chamada música celta, e este é unha obra pois de envergadura, unha sinfonía na que, a parte de incorporar os instrumentos clásicos da música que el fai, a música celta de influencias bretonas, escocesas e irlandesas, pois tamén incluye sonoridades africanas e orientales.

interrumpir a música. É un traballo composto íntegramente polo músico bretón Alan Stivell, dos pais da chamada música celta, e este é unha obra pois de envergadura, unha sinfonía na que, a parte de incorporar os instrumentos clásicos da música que el fai, a música celta de influencias bretonas, escocesas e irlandesas, pois tamén incluye sonoridades africanas e orientales, así tamén como unha orquesta completa que lle dá pois precisamente este carácter sinfónico. Isto está dividido en tres círculos que son os que sonarán durante todo o programa, e é unha obra pois que merece realmente boa atención, unha das obras máis importantes da coñecida como música celta. Sinfonía celta, Celtic Symphony, Tirnanoc, isto é Alan Stivell, e con esta música vos deixamos. Ao mesmo tempo, pois despedimos o programa dicindovos que no control técnico pois está Marcos Villar, e quen vos falou Vieito Romero. Quedades con Sinfonía Céltica de Alan Stivell, Tirnanoc.

Dance the Night Away, bello éxito de Van Halen, de finales 70. Y hasta aquí esta selección de canciones de Estrada. Si coincidiu que as coitaches on the road, na estrada, no coche, na furgo, pois o que ya fose do teu agrado, fixese máis curto o camiño. A sobremesa, despedida con Orleans. Let There Be Music. Graciñas polas coitas, saudos de Félix Jorquera.

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de